تیت ست سر منوا گرمخ ناو پھر بہڑ جوڑ نہ پائیں دا سنو چند سورج گہنا رے تس کی جوت تربھون سارے سنے الک اپار نرالم سنے تاڑی لائیں دا سنو ترت اکاس اپائے دن تھما راکھے سچ کال پائے تربھون ساج میں کھلی مایا آپ اپائے کھپائیں دا سنو کھانی سنو بانی سنو اپجی سن سمانی کچھ کچھ چلک کیا سر کرتے بسماد سبد دیکھائیں دا سنو رات دن سدوئے کیے او پت خپت سکھا دکھ دیے سکھ دکھ ہی تے امر اتیتا گرمک نج کر پائیں دا سام وید رگ ججر اثر بن برہم نے مکھ مایا ہے ترے گن تاں کی قیمت کہہ نہ سکے کو کیوں بولے جیوں بولائیں دا سنو سپت پا

چھوڑ خیال دنیا کے تندے، ہوئے پہ خاک فقیر مسافر، ایہو درویش قبول درا، سچ نواز یقین مسلح، منسا مار نواریو آسا، دے مسیت من مولانا، کلم خدائی پاک کھرا۔

ایکت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مودیفا بد عمل چھوڑ کرو ہتھ کوجا خدائے ایک بج دے وہ بانگا برگو برخوردار خرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاو تو میلانا پیر پچھانے پشتی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار عورت یقینا رنگ تماسے مان حکینا نہ پاک پاک کر حضور حدیثا ثابت صورت دستار سرا مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دل تے توے دنیا رنگ نہ آوے نیڑے جیوں قسم پاٹ کیوں پاک ہرا جاں کو مہر مہر مہروانا سوئی مرد مرد مردانا سوئی سیخ مسائک حاجی سو بندہ جس نظر نرا قدرت قادر کرن کریما صفت محبت اتھا رحیما حق حکم سچ خدایا بج نانک بند خلاص ترا مارو محلا پنجواں پار برہم سب اوچ براجے آپے تھاپ اٹھا پے ساجے پرب کی سرن گہت سکھ پائی ہے کچھ پاؤ نہ ویاپے بال کا گرب اگن میں جنہیں اباریا رکت کرم میں نہیں سنگاریا اپنا سمرن دے پرت پالیا او سگل کٹا کا مالکا چرن کمل سرنائی آیا ساد سنگ ہے ہر جس گایا جنم مرن سب دکھ نوارے جپ ہر ہر پو نہیں کال کا سمرتھ اکت اگوچر دیوا جی جنت سب تا کی سیوا انڈج جیرج سے تج اتپج بہ پرکاری پالکا تسے پراپت ہوئے ندھانا رام نام رس انتر مانا کر گہلی نے اند کوپتے ورلے کے سال کا آد انت مد پرب سوئی آپے کرتا کرے سو ہوئی پرم پو مٹیا ساد سنگتے دالد نہ کوئی کال کا اوتم بانی گاؤ گوپالا ساد سنگت کی منگور والا باسن میٹ

پیروں محلا چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا جن ہم سری وینت چرنے جگ جیون ہر کیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراست آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر عظم نام ہر تیرے وچ پجتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی ہستم تھیت گووند جنما سی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاو کر پنجیر خوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دے لورو نی سو مکھ جلو

پیٹ پایا گوبر جھوٹا چوکا جھوٹا جھوٹھی دینی کارا کہ کبیر تئی نر سوچے ساچی پری بچارا

کہ تے منگ منگ جاہے مہلا پہلا سو من ہستی کیوں گڑ کھاوے پنج سہ دانا کھائے ڈکے فوکے کھیرے اڈاوے سہے گیا پچھتائے اندھی پوک موئی دیوانی خسم مٹی پھر بھانی اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے سب پاسی مارے سہ مریا سب پچھے پہ کھائے ہوئے ستانا پورے نہ ماوے سائے گئے پچھتائے اندھا کسنو بک سناوے خسمے مول نہ بھاوے اکسوں پریت کرے اکدا اکبالی بہ کھائے خسمے پاوے اوہو چنگا جے کرے خدائے خدائے نانک دنیا چار دہارے سکھ کی تے دکھ ہوئی گلا والے ہیں کنیرے چھڈ نہ سکتے کوئی مکھی مٹھے مرنا جن توں رکھے تن نیڑ نہ آوے تن پو ساگر ترنا پوڑی اگم اگوچر توں تنی سچا الک اپار توں داتا سب منگتے اکو دیون ہار جنی سیویا تنی سکھ پایا گرمتی ویچار اکنانو تد ایوے پاندا مایا نال پیار گر کے سبد سلاحی ہے انتر پریم پیار ون پریتی پگت میں ہوئی ون ست گر نہ لگے پیار تو پرب سب تد سیم دے اک تادی کرے پکار دے دان سنتوکھیا

خدا شکر ہوئے محلا پہلا اجر جرے تانو کل بند پوجے پران ہوئے پھر کند کہاں تے آیا کہاں او جان جیوت مرت رہ پروان حکمے بوجے تک پچھانے تیو پرساد گرو تے جانے ہوندا سری نانک جان نہ ہو نہ میں جونی پان پوڑی پڑیے نام سلاحا ہور بدھی مٹھیا بن سکے واپار جنم برتھیا انت نہ پارا بار نہ کنہی پایا سب جگ گرب دوار تین سچ

یہ تمہارے بلبلے بلبلے بل گئی پہلے پہ سنت پائے تے آئے تے آئے پریت لائے پرب تھان تیرو کہرو جت جنتن کر بیچار انک داس کیرت کریں تمہاری سوئی ملیو جو پاو تو جن نانک ٹھاکر

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوجنیاں دے کن

تن تکے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے موں تری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال سر تیری کیا پھیڑیا اندر تری نہال سجن نال نانک الکھ نہ ل

سینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تے راکھیا گن کا پڑت پورے تہکار سری ست گن سو